0: Палаци на Białorusi.
1: Факти і тільки факти.
2: На Білорусі трива систематичне змушання польських ксіндзі католіцьких до опущення краю. Колейне парафія жагнає у польських капуанів, яким влади відмовили продовження дозволень на дальшу послугу. В останніх тигоднях можливість дальшої праці душпастерської втратило двох ксіндзі з диецезії Пінської, трьох з диецезії Вітебської, чотирьох з архідиецезії Мінсько-Могилевської і чотирьох з диецезії Гродзенської. Мимо публічної демонстрації єдності і взаємного спарця в релаціях між Костьолом католіцьким на Білорусі а панством, чого прикладом були урочистості в Буцлавію, вчонч заходили процеси, яких ані єдна, ані друга сторона старася не нагласнять. Вілю з вижуцаних капланов през десятилетия служило вірним на Білорусі, будуйонц і провадзонц життя парафії ораз товаришонц вірним в цоденним життю. Ведлук дзялачки організації «Християнська візія» Наталії Гаркович, владзом в Мінську ході предавшистким о вимушення лояльно.
3: Методи са до застрашення, до тримання під контролем, до повідзення для цілого сполічення, зважа для кащова, що ви мусите слухати, що ми мовимо, мусите мілчити, мусите в ogóle być нашими служками, так мовленс умовне.
2: Ведлук релації парафіян, часть польських духовних заміжа обігатися о білоруське обивательство, лічанц, же позволі їм оно позостать в краю. Нема однак гарантії, же такий крок закінчиться поводзенням. Вірні підкресляє, уже колейне виязди польських ксіндзі означає для вілю парафій утрати душ пастежі, зв'язаних з ними от кількодесятю лат. Центрум оборони прав чоловіка «Вясна» опублікувало рапорт під титулом «Укриті репресії в Білорусі 2020-2026». Документ показує, що в тягу 6 лет режим Лукашенковський цілковіте змінив тактику. Замість демонстраційних затримань і гласних процесів стосує десь модель так званого невідділеного преслідування, оперти на блокаді інформації, замкнених сондах і системовим застрашанню сполоченства. Статистики, дотичонці справ екстремістичних, зостали утайнені. Процеси судові відбуваються за замкнутими дверима, а адвокати і родини оскаржених са змушені до мільчення під грозбою відповідальності карної. Автори рапорту звертають увагу, що панствові інституції, такі як прокуратура генеральна, комітет слідчі чи Міністерство справ вевнешних, перестали публікувати дані, які вчасні дозволяли оцінити скалу преслідувань. В офіційній статистиці судової бракує інформації о більшості артикулів, використаних в справах політичних, а доступ до матеріалів процесових є системово ограничений. В ефекті репресії не зникають, леч стаються цораз мені відочне для сполоченства і міжнародових інституцій, твердить заложитель Центру оборони прав чоловіка «Вясна» Олесь Біялацький.
4: Сьогодні ми означаємо якісь нових людей, нові назвіска, нові арешти, нові, які трапляють до в'язнення по політичних мотивах. То значить, що режим протягує свої репресії і донжи свої репресії, те репресії нестети ще не спиняє на Білорусі.
2: Ведлук даних «Вясни» кожного року на Білорусі вщинаних є около 5 тисяч нових справ політичних. В базі організації знайдується вже немаль 8,5 тисяча осіб, сказаних з поводів політичних, підчас коли на панствовій лісті осіб, заангажованих в діяльність екстремістичну, відніє около 6,5 тисяча назвіск. Рапорт звертає увагу на росноцю роль вироків заочних, які сталися нажендям репресії вобіць осіб, перебуваючих за границею. То механізм, дозволяючи владам стігати мігрантів політичних, вписувати їх на лісти пошуківаних ораз конфісковувати майонтек тих людей. В Варшаві відбулася презентація, виданої через Ośrodek Studiów Wschodnich, ксіонжки «Архіпелаг Білорусь». Публікація громаді «Релація билих білоруських в'язнів політичних» отвірає артикул Андрія Почобута, який з хладною прецизією документалісти оповіда, чим є співчесний лагер. Позостала релація награно і списано на злецення Ośrodka Studiów Wschodnich в латах 2025-2026. Їх целем є удокументування найважніших цех системи репресії. В тих вщонцаючих свідецтвах видать панство, в котором право є декорацією, а сонди мають характер кавковський. Слідчі і стражниці в'язненні системово зненцаються над в'язнями політичними, яких позбавлено елементарних прав і назначено обов'язком ношення жовтої нашивки. Титул ксіонжки нав'язує не тільки до діла Олександра Солженіцина. Інспірацією для нього са теж слова Халіни Дєрбиш, яка 5 лет спенділа в в'язненню за тероризм. В замещенной в тем сбеже релации мови она, что белорусские колонии карне – то высыпки невольництва. Десятки таких колоний, арештов следчих, вензень и обозов працы примусовой творил власне архипелаг Беларусь, зазнача директор Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk.
0: Bardzo rzadko nam się zdarza wydawać świadectwa, ale tym razem uznaliśmy, że żaden raport na temat białoruskiego systemu represji nie będzie brzmiał mocniej niż przekazanie słów samym byłym więźniom politycznym reżimu Aleksandra Łukaszenki. Ta książka nie jest łatwą lekturą, jest przypomnieniem, a czasami też takim uświadomieniem wszystkim nam, że za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie, nie tylko w tej części.
2: Warunki utrzymywania więźniów politycznych w białoruskich łagrach są nieludzkie i często nie do wytrzymania. Według obrońców praw człowieka od 2020 roku za kratami łukaszenkowskich więzień zginęło około 10 osób, pozbawionych wolności według artykułów politycznych. O tym, z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi, opowiemy Państwu po krótkiej przerwie.

0: Jak sen.
1: Radio Racja. Radio Racja.
2: I ranica z racja, informacyjna muzyczny efir u sobotu. Білорусак запрашають у Прагу на Академію жаночого політичного лідерства. З 13 по 18 вересня там пройде вже третя академія для жанчин, які удільничають у громадськім чи політичним житті. На протягу тидня удільниці будуть вчитися публічним виступам, комунікації, в'яденню перемовав, безпеці і побудові власного лідерства. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Хрысціны Шыянок, гэта не толькі навучанне, але і магчымасць знайсці аднадумцаў і наладзіць карысныя кантакты.
3: Гэта ўжо трэці набор у Акадэмію жаночага палітычнага лідарства. Першая акадэмія адбылася ў мінулым годзе ў весну ў Варшаве, потым пазней мы зрабілі набор у Празе, і другі набор, ён быў адмысловы, таму што падавацца маглі толькі жанчыны з досведам палітычнага зняволення. Мы хацелі такім чынам падтрымаць менавіта гэту уразлівую групу. Ну, а гэты набор трэці, сама рэалізацыя акадэміі адбудзецца з 13 па 18 вересня в Празе у Чехії. Набор тільки відкрився, він буде відкритий до КНБ, під час КНБ і ще тиждень після КНБ, що тичиться ніяких обмежуванняў для подачі заявки.
4: А хто може подати заявку? Які потребування?
3: Вимушені заходять з того, що люди, які подаються, жінки, які будуть подаватися, вони повинні легально знаходитися поза межами Білорусі, у тих країнах, де вони є, і мати пашпорт альбо інший приязний документ, яким дозволіць приїхати у Чехію. Тим разом ми хотіли б зробити більший фокус на країни Вишеградської групи, тому при односно рівних мотиваціях будемо віддавати перевагу тим жінчинам, які будуть подаватися з Польщі, Чехії, Словаччини і Венгрії. Особливо з уліком того, що у Венгрії тепер змінився урад і новий потенційний вектор праці для демократичних сіл Білорусі. Другий такий критер, по которому ми будемо давати перевагу, це так само наявність досвіду політичного зняволення. Цей набор, він не виключно для былих політзняволених жінчин, але при однольковій мотивації, при однольково значному попередньому досвіді у політичній діяльності або у політичному активізмі, ми будемо все ж таки давати перевагу політзняволеним. Ця академія настільки популярна, що у її подаються і ті жінчини, які вже пройшли цей курс. Команди будемо ще приймати рішення, як обходитися з такими заявками.
4: Ну, така охота каже про те, що така академія сапраўды потрібна і корисна. Що чекати у сьогоднішній програмі, хоча зрозуміло, що наповне ще формується?
3: Докладно буде зустріча з вибітною жінчиною. Вона сама по походженні словачка, але у Чехії її добре відомо. Вона відома як про творчість здималася у кіно, одно з було культове постріжене, про свою дипломатичну діяльність. Це Магда Вашарєва. Початку академії вона буде розповідати удільницям про політичне партнерство і побудову коаліції, заходячи з свого так само персонального досвіду, бо дякуючи їй у Словаччині у свій час узнікла така перша агульна асоціація жіноча. Так само працюємо над тим, щоб удільниць була можливість зустрітися з першою леді гэтым разом і з некаторими дипломатами, дипломатками. Для нас у гэтым випадку, гэтай академії будуть ключові дві амбасади. Гэта амбасада Німеччини, паколькі академію падтрымлівае одна з німецьких фундацій політичних, і так само амбасада США з уліком того, що розлічуємо на те, що у групі будуть жінчини з досвідом політичного зняволення. Як відомо, гэты гуманітарний трек, ён визволення, ён працягваецца, і будь багато темаў, які можна буде абмеркаваць. Так само долучаємо до гэтай академії, як і минулий раз, лектора беларускага походження. Нове, що буде під час гэтай академії, гэта упор на ефективну комунікацію під час політичної діяльності, працю з медіа і то, як варто вести міжнародну адвокацію, у тим ліку вербально, якою мовою, якою стилістикою. Як і минулий раз, будемо вчитися вирішати конфлікти і вести дискусії на політичні теми, брати удел у дебатах. І попрацюємо так само над особистим таким політичним брендом, у тим ліку у соцсетках. выпадках. Безумоўна, значна такі складней акадэміі, гэта акадэмічная такая частка, так, тэарэтычная, дзе удзельніцы засвойваюць такія базавыя рэчы, якія тычацца паліталогіі і палітычных ідэалогій. Сустрэчы перадусім з чэшскімі жанчынамі, якія маюць досвед палітычны альбо досвед у палітычным актывізме. Часам чалавек цягам свайго жыцця прыходзіць так з актывізму у палітыку. І вось мінулы раз, напрыклад, нашы дзельніцы сустракаліся з Габрыэлай Сваровскай. Гэта жанчына, якая некалі працавала поруч з Вацлавам Гаўлам. Дзякуючы ёй у МЗС Чэшскай Рэспублікі ўзнікла праграма, з якой у тым ліку падтрымліваюцца цяпер беларускія ініцыятывы. Праграма трансфармацыйнай супрацы. Потым яна сышла ў такі больш актывізм. Ну, а цяпер была абраная ў парламент ад партыі зялёных у кааліцыі разам з пірацкай партыяй. Распавядала удзельніцам, што не заўсёды гэты шлях у палітыку

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Тыдням раней распавядалі мы пра праблемы ромскай меншасці ў Беларусі. Сёння працягнем, бо гэта шматпластавы комплекс сацыяльных, эканамічных, прававых выклікаў. Нягледзячы на тое, што дзяржава дэкларуе роўнасць усіх грамадзян, ромы сістэмна сутыкаюцца з дыскрымінацыяй і маргіналізацыяй, гаворыць жыхарка Маларыты Марыя.
2: Каже, раз на неділю чи два рази на неділю, я, каже, збираюся туди під поїзд іти. Циганка. Кажу, що у вас повітря якесь, чи що? А що в тебе? А вона обв'язана, її дітей забрали. Двоє дітей вже взросли, а троє ще ніде в інтернаті. Вона тому государству должна погроб життя. Її відправили в село, вона 4 роки робить тут у нас в селі, в возниці, на фермі. В меру випиває, як всі циганки. І періодично побирається по малоріті. В її там дочка живе, в дочки троє дітей, і хатка одна кімната. І вона каже, я їм мішаю. І я кажу, то на фермі ночую, то там, то там. Просила в їх якого вуглачик, чи хату, чи шешу. Нічого, каже, мені не дають. А як обв'язана, заставляють робити. І от, каже, зараз в мене там 2 прогули було, відправили 6 суток, дали, вона в Кобрині сиділа, тоді 6 суток. Там на ферму Кобринську возили, ото зробили ласку. Кажу, треба було до председателя райзбалкома чи куди там пойти. А вона каже, я ходила. Ну, каже, я абсолютно безграмотна. Я пішла. А вони, каже, не пустили мене. Я кажу, як не пустили? Каже, на першому етажі вийшов мужчина, зі мною поговорив, а вона воняє як скунс. Чоловік на фермі живе, робить на фермі. Хто їй сказав, коли ми тебе пустимо, то уволять пів райзбалкома. Її не пустили із-за воні. Яня звуть. Я кажу, прийде, що ми напишемо з тобою заявлення. А давай, кажу, ти мене візьмеш на прийом. А ти безграмотно, може, що написати, треба розтолкувати тобі. Вона каже, раді Бога, я б, каже, з другою душою, коли б зі мною хто-то пішов. І я їй починаю розказувати, що в районі є така комісія, яка етиками займається. Розпитала, де вона стоїть на учоті, хто і як, її участковий займається. Кажу, слухай, буде дзвонити участковий? Кажу, ти йому скажи, що в районі є комісія, називається наблюдательна, як забудеш, просто скажи, яка я займається такими після тюрми, бідолагами, без жилья, без роботи. І кажу, як тобі найдуть роботу в другому колхозі, но дадуть жилье, ти переїдеш? А вона каже, куди угодно переїду, я вмираю, я бомж, мене заставляють, я раб. Якщо він тебе не заведе на цю комісію, то на комісію заведу тебе я. Женщині треба допомогти, тому що вона під поїзд ще одна зібрала зайти. А її на цю комісію не ведуть і в райсполком, тому що бідолага пахне не так, як треба.
3: Цігані терплять дискримінацію, виходять у Малориті.
2: Вони не тільки в Малориті. Їм треба, щоб влади почали займатися. Треба, щоб хтось вивучив їх обичаї, традиції, тому що вони мішають. І треба, щоб була зроблена спеціальна програма, щоб їх нормально в життя країни включити.
3: Про які програми ви говорите? Коли ромів у нас не приймається у громадстві білоруським, їх бояться, тримаються від їх подалі?
2: Один у нас представитель от власти казав, рожайте, двоє вам, третє мені. А він же не казав ніде. Можете ли вы содержать? Коли вона абсолютно безграмотна, то на яку престижну роботу, щоб потягнути 5 дітей, вона може розчитувати. Но рожає дітей, вона розчитує на пособіє на дітей. Вони живуть за счет этого пособіє. Это те саме, що у Тивохи і наші в селах. Вот эти 174-й в колонії, то біч страны. Молодые дівахи по одному, по два поражали, вони п'ють, дітей позабирали. Вони кажуть, а в селі нема роботи. Де зараз в селі жінці устроїтися на роботу? Ферма. І вони раді пособі рожають, це як підсадити на наркотики все одно. Підсадили на ці пособія на дітей.
3: А діти в її вже дорослі, а ці не гете 5?
2: Вона казала 5. Двоє взрослі. Це тут, а одна в Брест. Троє в інтернаті. Тут ще є циганка Свєта. Вони для мене почти однакові, і в теї теж 5 дітей, недавно з СЛТП прийшла. Вот эта Аня, вона зараз була недавно в ІВС, 6 днів в Кобрині. Типа ІВС в Бресті ремонтують, її в Кобрину відправили. 2 прогула, все, її ведуть в суд, дають сутки, 6 суток її призначили, і от вона в ІВС сидить, її 6 суток, і з ІВС кожен день їх возять на ферму в Кобрині. другую циганку питала, кажу, Валерій, пенсію не получиш. А раніше, бачиш, вони ти якісь соціальні получали, їм хватало. А вона каже, так я не доживу, у мене печінка, блядь.
3: От п'янки.
2: У її доход за місяць, як 3 мої пенсії, у циганки, яка їздить у Брест побиратися. Вона оладки не пече, вона кашу не варить, вона каже, ми ж цигані, ми тими готовками не займаємося. Ми, каже, отак, коб заробити. Зайшла в магазин, готового купила, хліба купила, салата купила, зараз, каже, все добре. Я прийшла, каже, відкрила, я, каже, не стою, не готовлю. У її порошка нема, у її мила нема, у її того нема. Кажу, Валя, так ти казала, вчора 200 рублів у тебе було. А, ну, да, так ми ото купили, пропили, накрили стола, поляну, всю родню пригласили, посиділи і все. Буде у них все нормально сьогодні. А завтра буде день, і Бог дасть їм гроші, понімаєш? А ми тут забираємо, плануємо, про пенсію думаємо. Є другі традиції. І треба, щоб якісь вчені люди вивучили це, розробили програми, допомогли їм як-то асимілюватися в це общество. Тому що це мета. В колонії у них же не всі цигані сидять за своє правонарушення. У них же є таке, що соберуться і рішають. Коли міліція тебе зловила, що ти конкретно крала і тягнула гете, то ти за гете будеш сидіти. А коли не доказане, хто, ну воно у вас, і, допустимо, мужчини вкрали, а сидять у їх жінки. І при цьому рішають, отак у її зараз діти малі, вельми багато сидить пожилих циганок. От ти якраз, хто пенсію не заробив, їх там на таблетки вони ходять, їх кормлять, тут вони за нікого відсидять. Молода дівчина, 19 років, вчилася в коледжі. Циганка, вельми симпатична. Плани в її були, хлопець у її білорус був. А в її батьки ніде там збадялися, загинули, і її тітка годувала. Ну і тітка з мужем ніде на нічому попалися. І тітка їй каже, ми вас годували, а тепер одробити треба. Посидиш за мене ти. І вона сиділа, взявши вину за тітку. Треба, коб хто-то розбирався в цьому, коб хто-то подивився.
3: Займатися гетим треба. А хто буде займатися? За політичними зараз тільки сочать і палюють.
2: Вона розказувала, що була там женщина, не в її камері. Чути, що ж там робиться? І каже, женщину били вельми. І все ніщо про мужа її кричало. А потім, каже, нам з другої камери женщину перевели, кажуть, вона політична. Ввечері, каже, ми приїхали, а вже її мужа приволокли. Тієї женщини. І каже, били того мужа. На завтра нас, каже, построїли вести на роботу, а їх поводили з камери, чи в суд везли, чи що, то каже, таки побити були. А в її в камері то сиділа політична молода жінка, замужня, Кристина звати. І каже, за якусь політику, то каже, що там зроблять. Наручники їй ззаду одівають, за цепка такого тягнуть. І вона каже, согнувшися там під прямим углом. А вона тихає, а вона безвредна.
4: Син їздить з батьком на заробітки в Росії. Дочка рано вийшла замуж, одне за одним родила двох дітей, раді пособі. Но дочці робили кесарево, їй прив'язали труби, дітей більш не буде. І от вопрос, уже Валя гета плаче. А що вона буде робити? Тільки двоє дітей. Значить, 6 годов тільки пособі получати. Государство дітей забрало, государство зараз одіває, кормить, потім ще квартири дадуть. От вона ходить побиратися, ходить. От зараз та Аня мені каже, кажу, де моя Валя ділася? Вона каже, сидить очередний раз, 6 місяців дали. Каже, дитячий велосипед вкрала де-то в під'їзді. Ну, фактично вони раби, вони об'язані ліця, вони повинні ходити на роботу. Їм закривають дешові грязні роботи, сортировки мусора, от їх туди там ставлять.
1: По офіційних даних, поза ринком праці застаються 93% працездольних ромів. Немагчимость знайти легальну працю часто з-за низької едукації і продузятості працедавців штурхає людей до нелегальних заробків, що створює ризики і узмацняє криміналізацію супольності.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Кабалянцы, што ў гміні Міхалова, 27 чэрвеня ўрачыста адкрылі сквер імя беларускага пісьменніка, краязнаўцы і асветніка Мікалая Гайдука. На тэрыторыі сквера ўсталявалі памятную шыльду на дзвюх мовах, а сама прастора закліканая стаць месцам сустрэч, адпачынку і захавання беларускай гістарычнай памяці. Дачка Мікалая Гайдука Марыя Сушчынская падкрэсліла, што для сям'і гэта не толькі вялікі гонар, але і сведчанне таго, што праца яе бацькі не забытая.
2: Это есть место шчególное. Бо отец ма свою улицу, але в Бемстоку. Натомест то есть место шчególное для него, взгляду на то, же то была его краина счастливости. Дзięki фантастичным родичам, тутай узыскал такий бэкграунд тожсамощовы. Чили язык, культура, история, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
3: Калі успомніць, якім быў Мікалай Гайдук, вось мы бачым фотаздымкі, толькі хто ён зараз заспеў, якім ён быў чалавекам, што варта пра яго помніць?
2: Шчególне, мыслю, што найважнейшая яго цэха – працавітасць і прывязанне да традыцій беларускіх.

0: думки. Думаю, що і Мікола Гайдук записав тую пісню. Ну, треба Гайдука, кожен повинен читати, кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Це, ну, таке...
1: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam tutaj. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
2: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem, przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
3: Każe burmistrz Michałowa Marek Nazarka.
4: Nam baćki sztoś każą, nam uczyciela sztoś każą, nam starsi ludzie sztoś każą. I tylko od nas zależy, czy my z hetach obośmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać hetach o toczką toczku, my nie musimy brać usiaho, ale jak my wyciągniemy wnioski z hetach usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potom, tak? Także думаю, że to o hetę w życiu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania. A tu jak baczymy tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to hetu u narodzi jest i hetu narod trebuje. A my jako nasze władze samorządowe je, думаю, że to zrobimy usio, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
5: To ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego
6: pani. Grejko zina idę, ale panienskie moje tut ja żyła i żywu u koszyk. I mój ojciec był sołtysem na to długo. Така двойни, то ще 40 років був.
3: То. Ви коли Гайдуков жили? Сусід?
6: Ну, ми так ходили, я з жінкою надто добре жила. І Миколай пайом пішов, такий щупленький був. Перший Гайдуков, Степана.
3: А що зараз у вісці кажуть про Миколу Гайдука? Ким він став? Білоруським діячом?
6: Я
3: що
6: знаю, він за молодості втік у далей. Його так... Спеціально не знали.
3: Це каже одна з організаторок створення сквера ім'я Миколая Гайдука Міра Лукша.
7: Не поспіли б що зробити, тому що ще в плані була лавочка, на якій сидить письменник. А що гуну думали зробити, а в кожному, що не було, вдалося на хоті зробити. А потім я хотіла, каже, може драуляне, але поки що така лавочка.
3: Про важне створення сквера і заховання пам'яті про Миколая Гайдука казала одна з ініціаторок проєкту Аліна Флаговська.
8: Спадарня Зінаїда казала, що усе життя Микола Гайдук черпів на одну хворобу. Він просто був учулений на пах, на суху траву. А я собі думаю, що як він народився, то він мав місяць. Толькі, так як сьогодні, так, мусив дихати гетую сушене ясіно. Ім'я Миколи Гайдука має так само свою історію, 13-годову, коли ми ще у 2013 році виступили як кафедра білоруської культури Білостоцького університету, редакція Ніви, редакція Прегляду православного білоруське історичне товариство, Товариства, часопіс, усі організації фактично білоруські виступили, каб надати вулиці, яка біжить з Кобилянки у Михайлова ім'я Миколи Гайдука. І, на жаль, це не було здійснено, так що мусило, видать, пройти чергових 13 років, каб на місці зрозуміли, що варто усе ж таки upisać u miastową prostoru, u miastową pamięć imię Mikołaja Gajduka. W minulym godzie była tu taka sustrecza zorganizowana Edyta i Rosiak i ja думаю, że to jej inicjatywa posprzyjała, gdzie my posabirali czargowy raz podpisy, posprzyjała temu, że my tu siądnie.
9: Мясцовыя жыхары таксама звярталі ўвагу, што сквер стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Асабліва важным яны лічаць тое, што тут змогуць бавіць час дзеці, а беларуская гісторыя і культура будуць натуральнай часткай паўсядзённага жыцця.

Ivoš majem užo i pierwszeha heroja sionniešnej programy sierot poetał. Heta Konstanty Ildefels Galczyński, jako wiersz by poczuli, a i pierwsza pieśnia tak sama była napisana na jego słowy. Ale poetam był tak samo i Marek Grechuta, i heta nie tylko jego holas, ale i jego słowy prahuczali pierad chwilinaj. I jeszcze ciapier niechaj będzie tak sama. Сёння раніца, і яна нечакана пастукала ў мае дзверы. Цёплыя дні наступілі раней, чым я чакаў. Я зняў з яе мокрае паліто і пасадзіў насупраць. Пах і святло вясны, о, гэта ты! Вясна, вясна, вясна, о, гэта ты! Марек Грэхута і гурт «Анава».

0: Można było przywieźć jeszcze niekalki wiadomych pieśń, jakie ja praśpiewał Grechuta na swoje słowy. Ale trzeba tak samo oddać głos innym autorom, do jakich słów śpiewał ten wybitny polski śpiewak, kompozytor, poet i mastak, один z samych jaskrawych przedstawników żanru śpiewnej poezji. A począł śpiewać ten wykonawca, jaki żył u gadach 1945-2006, u początkach 60-tych gadów minulego stagodzia, wystupajuczy razem z hurtom Anava. A kali gawaryć pra poetał, to u pierakladzie Andrzeja Hadanowicza proponuję spotkanie z dwoma wierszami Stanisława Barańczaka, jakoha poetyczny debiut wypał tak samo u połowie 60-tych.
1: Станислав Баранчак, калі парцаляна, то толькі такая. Калі парцаляна, то толькі такая, якой не шкада пад ботам нашэнніка альбо тракамі танка. Калі фатэль, то не надта выгодны, такі, каб не было прыкра ўстаць і пайсці. Калі адзежа, то каб панесці ў валізцы, калі кнігі, то каб панесці ў памяці. Калі планы, то каб на іх можна было забыцца, як надыдзе пара зноўку перасяляцца. На іншую вуліцу, кантынент, гістарычны этап, альбо свет. Хто сказаў, быццам можна прызвычайвацца? Хто сказаў, быццам штось бывае назаўжды? Хіба ніхто не казаў табе, што ты ніколі на гэтым свеце не будзеш пачувацца, як дома.

0: Marek Grechuta, po profesji architektar, lubił zajmować się tak samo mastactwem, a jego karciny znajdują się w różnych miejscach u Polski. Pisał muzykę do teatralnych spektaklów i był człowiekiem nadzwyczaj twórczym, jaki zapisał się niezabywną historię polskiej kultury. Ale głównym czynem zajmował się śpiewną poezją i dzisiejszego programu pradążym i zakończym pieśniami na wierszy Ryszarda Krynickiego, poeta tak zwanej Nowej Chwali, jaki tak sama swój poetyczny debiut miał u początkach 60-tych godów 20-tego stulecia.
1: Ryszard Krynicki. Tak. Переклад Андрея Хадановича. Ужо шмат дзён хаджу туды і сюды, па туманным Кракаве, і ўсё ніяк не вярнуся з майго ружова-пясчанага, з майго ружова-каменнага Єрусаліму. Усё яшчэ вяртаюся пад сцяну плачу, усё яшчэ блукаю ў цесным лабірынце крыжовага шляху. Часам у прасвеце над галавой бачу месяц, усё тую самую поўню. Усё яшчэ блукаю ля пачатку. «Ці вы габрэй?» – пытаецца ў мяне стары хасід. «Пэўна, маладзейшы ад мяне». «Так, я паэт. Хацеў бы я адказаць хоць раз, але толькі усміхаюся». И кажу яму шалом.

0: У эфіры беларускага радыё «Рацыя». Штотыднёвая перада час серіі «Спад для шарода. Месце, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Валянціна Семенюк з дому Чыквіна мела 3 гады, калі яе бацьку Андрэя забілі немцы. Яму было ўсяго 35 гадоў.
1: Маленькая была, знаете, памятаю, тата мне на руках трымаў і сказалі, що мужыкі все выйшлі на вуліцу сталі, а мама міфла трымалі. Як тата мене поставив, то я дуже віщала місць, памятаю, що тата пішов і такой, ставили тих мужиков 2 ради на вуліці. І погнали, погнали туди за вёску, і там і почали стріляти, як по церкві стали люди віщати, плакати, думаю, не вражай такі, то був направду. Їх розстріляли, їх живцем попхали в ту яму. Тут одна така у нас у батюшки служила Христина, а вони, що німці не допускали б там хтось підходить до тих могил. А вона казала, що вона десь там підкралася, то казала, раненько зайшла. То каже, ще ремля ворушилася на той могилі звали, а кров'яка тільки було, вже страх по дитині було. Бо їх там і живцем попхали, хто стріляв, хто може і так, як пхадав, то і поламу попхадали. То їх там, кажу, живцем, а одну дівчину откопували такою. Только дуплянка, борти сталися, зайшли, хотіли прийти на могилку. То казали так, одного голова, другого нога, третього рука, отако, як картофлі сипали, так вони люди пхали в ту могилу. І так, але знайшли ту вони свою сестру, і на могилку перенесли, поховали. О. І то тільки літо сиділи, жат там ті люди вже.

0: Ну, цела вёска, то ж у нас вёска доўга. То ж поставілі музыку, выгналі, поставілі на коло церкві два рады, так доўга. А бабы все з дзіцьма по церкві на згорку. А хлопці ж таких молодих по 15, по 14 лет, то самоходи до Німця повивозили хлопці. І повивозять їх. І кажу, як туди вже зайшли, почали стріляти там за вёску, які забивали. Та піднявся шум, плач по церквою, крик. Хоча мала я була, але то я направду пам'ятаю, що люди робили. І що? Туди сказали, йти забирати, що має взяти з дому. І втікайте. І ще ми за проглітою кобилу од'їхали, то туди тако, ну, за вёску, Ловацьку, а райську вже в плом'янях цілий став. Одразу попідпалювали, коли люди вийшли. Підпалили все Ірайськ. Те заїхали до Гацьков, а Гацьков теж люди боялися, просто боялися прийняти, бо думають, що може прийде німці і їх поб'ють. То на тих вьосках довго жили, в Лурцеві жили, у Батька, в Красному селі. А хто не мав нікого такого, ну то де поїдеться? А люди такі були, ну ж добре ж, приймали люди прийняті. Такі є іні, що навіть до дійсно вернулися. У Нурцеві там живуть, жили до сетуль. Із Райська. Виїхали на зав'язку, трошку там од'їхали, і вже ціла в'язка, огнем горить все. Тож, якщо не згорило, ну то по війні чужі в'язки зогнали, церкву розобрали, сказали, щоб камень на камені не залишився, все треба знищити. Церкву розобрали, то в храбулу поставили, он там, що тепер приходня, то що з радянської церкви цегла. Сказали, все порозбирати, ну фундамент залишився, щоб з церкви і грузи. Ну, то потім поставили на тих грузах церкву і вже привезли, з Грубішева купили церкву нашу, прийшла сюди до Райська. Отець Стефан, батюшко, ще той передвоєнний, їздив туди, там пільнував, розбирали, і тут поставили її церковку, і так стоїть. Мама моя з Золотніки, там, коли Білостоку, аж Анна називала, а тато Андрій, Андрій називався. Вже раз спалили, тоді тато забили. А нас, я то не пам'ятаю, але мама вже розкаже, вивезли до Батьку чи до Красного села, добре, не знайде. А тоді потім приїхав вуйок, мама і брат забрав нас до Золотніку, і ми в Золотніку там жили. Я не пам'ятаю, якої коліти, але то ми жили там, потім жили, якби то з вуйком, а там по сусідську хата була пуста, то потім ми там жили. Може, ми, може, за три літ жили там, може, і більше, я не пам'ятаю, в Золотніку. І не раз так, коли ти думаєш, мама, поїдуть піхоту до Райська сюди, нас покинуть троє, Міхал ще ж був малий брат, і прийдуть до Райська, і тут дещо роблять, і ввечері йдуть до Золотніку, і ще наберуть на плечі груші, яблик несуть нам. Ось, бачите, і то без річку, коли йдуть, дайду, яка над річку стою, думаю, що псолень хоч перевіз. Нас там такою, там сусідка Оля Сібіракова була, то я і батьку перевозив, казали, він такий, каже, добре, бив, зараз лодку, бери лодку і перевозить без річку. І принесуть ще нам тут з Райська яблик чи грушу мішечку за плечима. О. А потім вже прийшли, тут тьота наша поставила хату, татова сестра, таку маленьку. Ну і ми переїхали в той хаті маленьку, то що ми всі зимували і літо жили, поки мама свою хату поставили. Бо не було за що купити, а тут з Гацьку виїжджали тоді до Росії, чи то біженство, не знаю. І мама попросту купили за убрання, татові чоботи дали, то ногавиці, то щоб якийсь там мундур. І за тою хату за убрання, то ковдру дали, за тою хату купили. Ну і тут поставили в Райську. То першу зиму то так жили просто... Мало не померзли в той хаті, бо не було окон ще наразі, бо не мали за що купити шкла, направду. Ну, то Міхал був малий, то на пліту напилятив трошки, то Міхал на пліті тримали, сидів. Ну, бо зімно в хаті, а не було за що. Але якось прожили помаленьку все.
1: Помаленьку прожили.
0: Ні, є, сестра була найстарша, вона була 36-та, сестра Женька. А Міхал був 41-й, але ще в 7 року не було, як палили Райськ. Він в серпні рожений, то 7 року. І кажу, ну, таке було життя.

Нас было мама и трое детей, тета с дочкой и бабка еще была. О, и все спали. Еще кулку было двое, бы прали в хате. Чи троє, може, бабки? Мусі троє, бо мами і бабки, і тьоти, три кулка. Тепер стоїть ще тепер та хатка. Я тепер зайду така, думаю, Боже мій, як тут ми жили в тій хаті, тільки нас було. Направду. Мене то все на ложку в ногах клали. Не було де інакше. Вони мама і брат, і сестра. А мене все в ногах клали, все в ногах спала. І в Золотнюку в жилі все в ногах мене клали спати. Бо не було де спати. А вже до своєї хати перейшли, то знаєте, вже край був. Ми вже на своєму, в своїй хаті були. Отакое то життя було. Сюди, мама ж, кажу, тут приходили, наберуть груш, яблуки, йдуть до нас, до Золотніку. Ні, мама там не хотіли в селі вставати, але сюди йшли на своє. Ну, бо тут, знаєте, вони вже ж тут прожили, мама трохи з татом. І тут вже ж нікого не було, бо по мужику вже ж побіли всіх. Воно одні баби поставали в в'язці. Мужику вже ж не було. Котори деякі, як не було мужика, ну то мусить бити то жінку чи дочку забивали за то. Бо їм мусить бити щотку, коли треба, щоб забити. То що таких молодих дівчинят ми всі зодві застрілили. А як ми вернулися, то ви знаєте, що було в Йосі, тут на нашому кінцеві от церкві, то було на дві хати. Тут одна хата то поставила військо руське, так з дві срізали, поставили. Та в когось ще землянка була. І тільки було всього. Не було ще людей в Оголі, в Райську. А потім вже почали люди помало з'їжджати, будувати. І знову повстала в'язка. Село. А то були одні грузи, ну. Одні грузи були, кажу, бо як ми ще поворочилися, то бігали по тих грузах, збирали якісь там, назбираємо, щоб було чим бавитися, що не знайдемо в піскові в тих грузах. Бо от кажу, тут до наша тьота позла хатку, то ще без вулиці одні поставили. Тут не було ж там далеко. То ще я кажу, військо поставило хату, і ще одна землянка була, а тільки не було людей. Бо все, потім потрохи почали ворочитися люди по одному. Зараз уже так ні, але колись перше, то направду часто таке щось снілося, бо то де люди колись, і все хоч мало шловки пам'ятало. Я то, знаєте, мало жила з мамою. Мене все брали до людей, бо мама був як брат ще маленький, широку не мій, Женька, сестра, то мене віддавали. То там Золотіков якийсь возьмуть люди, а потім віддали до одних, до Гриневіч, там татова сестра була, то там мене забрали, я там не знаю, кілька часу жила у Гриневіч. І кажу, я мало жила з мамою, бо мамі було тяжко, троє дітей, то також кузини забирали мене, щоб я побула де трохи, щоб мамі легше було. І таке то життя було, направду. Так вони раз лягу спати, як подумаю, то ж і плачу, ліжу. Думаю, яке то життя, яке то дитинство було. То було горування, не то було, кажу, життя.

0: У эфіры беларускага радыё «Рацыя». Штотыднёвая перадача з серіі «Спад для шаруда. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Рыгоры Федарук меў 8 гадоў, калі стаў сіратою. 16 чэрвеня 1942 года немцы забілі яго бацьку Андрэя. Яму было 37 гадоў.
1: Бедавалі люда, што стрэляніна тая была на тых немцаў. І що була біда, позбираються, вже робота не клілася людям, ну, зберуться і говорять, що то буде. Біда одні говорить, що о, не буде, там ніч такого буде, шукати війну. І тато так говорить, бабця говорить, бери діти, і з Божа візьмі, щоб хліб був, і виїжджай до цієї віч, там кузини є, говорить, так само зачепістить, хай, покуль все перебуде. Тато говорить, ні, говорить, буду шукати війну, що я винуватий щось, буду шукати винуватого тут. Не шукаю винова.

Причували, бо там було повідомлено, що за одного стогине, за одного німця. Знаєте, що то зроблене, то лічить, я все лічу, що яка то партизанка могла бути. Чому вона не впірала, не помагала, як ти приїхали, не білися, ну прийшли. Побіжали все, я мав якісь мого права від фронту, бо тут були такі від фронту, але то не вони побіли. Ну побіло таке військо, де я не, а що за військо було, хто відає? Бо що ж, ну що знали, що то така трагедія може бути. І там подобні, так як чув погадці, там говорили вже більші хлопці такі, що один старичок говорив, товариші, говорить, ви не біде, бо буде трагедія для Кольвльовських. А вони не вслухали, ну, прийшли, побіли.

Пам'ятають початку так, що колись були хатити старі ще, лава така кругом була, сидів на колінах. Того дня ще, як німці приїхали, окружили вьоску, і там збирали всіх тих людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, правявся, напевно, вийшов на вулицю. А я укнідівся там на той, а німці прийшли, його обшупали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, по церкву. А після нас прийшли бабка, хліб хотіла печи, і то і все, покинули, прийшли і повиганяли з хати, щоб йшли туди, по церкву, на згорку там. Сиділи, бачили, що біда вже буде. Я сидів батька на ногах, та, бо там на згорку таке посядали всі люди. Це ж не було стульцю, нічого, ну так, по землі сядали. А, і ще інна справа, що я не відаю, що то, як то було, вони, що їм ходило. Моя сестра була Оля. І з тією жінкою Марисиною побігли. Бо їсти схотіли, відомо нас, ми не поснідали ніц. І вони вже їсти схотіли, їх побігли, і я до моєї побігу. Їх пропустив німець, а мене не пропустив, а менченький був. І мене за комір век, і відправив мене, щоб я йшов до матки, говорить. А матки теж не було. Масок умів, так що на дві неділі була. Ще жила, що я не привикну, коли й бабці, та й молився. Бабця теж не була родна, але вигодувала мене, от 6 років догодувала. Бо от масоха батькова була. Ну і після почали зганяти їх уже в ради, вставяти. А я не пускаюся, тримаюся тата. І збіг до тата, він стояв в шерегах. А німці теж мене взяли і тато просто, йди до бабці, йди до бабці. І я вже той, ну і пішов я з плачом. Без правил плакали. Плакав, відомо, нема мами. І після, ну що я там базу пам'ятаю, бо малий. Але вже позабирали їх, погнали. То чуємо, що там почали стріляти люди, віщати, баби, хто там, діти, що стріляють уже їх. Затрашав там, а потім пух-пух, дострілювали вже їх там, воно підскакували, чи що там робилося. Як стріляли, щоб туди візку наробили. Ну, німці були, то ж були там по полю, кругом вьоски, то в двох кулках було, так? А тут теж обкружені кругом були. Ну, а нам вийшов такий німець, що пам'ятаю, грубий такий, відчитав по-польськи, що тільки-тільки вивезли до роботи, тільки-тільки забили, а решта збирайтеся на півтори години, не пам'ятаю вже кільки, на кілька часу вже виїжджали на шос. Що тут має? Тато не сподівався того, ні почекував, ні воза, ніц. Тобто у тій масохі сестри взяли воз. А наша конь, кобила, бо то жеребом була, але жеребом ще біда. Кобила за жеребом, то й вивезли на дорогу. З'їхали, побігла кобила, і той жереб'я, кобила звернула на смуг, вивалилися. Ой, біда, ми плачемо. А ще там малоє дитя було дволітнє у тих масохі моєї.

ззаду такая хатка была, ліхая такая кепска была, да, баба. Ну, сидзелі мы там, не памятаю, колькі мы там прожылі, але ідзе, от ніхто сказав, що сирота там живе у Кирснові, і сплють такий чоловік, шукав своєї теж хрещеної, а мала дівчина, така як я, мов, з такого року. І ми вже попросили, щоб бабця попросила, щоб той, щоб переказали нашим кузинам до Плютіч. І переказав він, і то вони приїхали там одного, взяли такого ще приводника і приїхали. І нас забрали, трохи пожили. Уже після говорять, вибирайтеся. То не можна, бо замельдовані німці, там вже замельдовали, куди нас наставили завести. Вони до батьку везли, другі до Бранська, на Бранськ. І бабця вже з тією мацохою моєю пішли, а ми зосталися з сестрою. І так жили до 49-му року, прийшов до Райська. Вже купили хатку таку, хтось там ліпшу в Денісках, хтось там построїли, бо кузини, моя мама з Деніску построїли, що хата там продається. І то він поставив собі нового таке барахло, порохно таке, але левяка лень, де гліною обліпілося, де як. І так жилося. І мілі корову свою, продали ту корову, остатню корову. Купили ту хатку, вона недорога була. А кузини помогли, там побудували. Кузини, сусіди того дядька, того, де я жив.

0: Был Брук, а немец выбрал Брук. Камень все позабирали. У тата было пучковане камень, бо думав, може, буде коли будувався. Стояли люди, приходили тако, сусіди, то сиділи на тих камень, все позабирали. Камень все був мів заворати, тут же ніц не було. Церква вже ще зостала була, потім взяв і розібрав. То в одному місці, то в храбулах будував собі якийсь там військовий чи поліційний там було. І в другому місці вивозили, не пам'ятаю, де там говорили, вивозили тут цеглу. Гожа церква була в нас, мурована, пам'ятаю. І коло церкви ми там сиділи по зворку. Брук був в вулиці, ну, і широко, так як і тепер. Не бридка вioska була. Ну, та їм не було хто клопоту там запалити по дахах. Може, десь стріляли, чи якісь пулю, чи що. А де те солому носили. Їм ті були так само, сусідка вибиралася, старушка така ще старіша від моєї бабці. То дивлялася ради запращі. То на німець помог запрощі, але не вмів докладі та запрощі за суподі, то і все, але взяв і говорив, виїжджай хучейка, бо ждуть, підпалювати будуть.
1: А молодежі дітей дуже було перед війною?
0: Дуже було в молодежі. Кавалєру було дівчинят, дівчину таку його сусідку застріли 20 літ. То просто рвала волоси на собі, плакала. За брата, брат утік і за брата. Забили дівчину.
1: А як вона називалася?
0: Оля, кавалєра мала. То я її відкопали, пішли під на могилки перенесли. І так за місяцем. А що ж їй довго? Вони ж відомо, як люди, ті трупи, то зараз псуліся. Там кілька таких, хто батька одна там перенесла. Тому що не одна, і мати роту, і Надю перенесли. В цьому ж навіть була баба така, то мужик утюк. А я її забили. А то просто суд був. Всі збиралися, ще одні говорили, що може зостануть, може то є. Все, але були ще такі, були з наших, що доказували, ворчали, змельдавали, що то комуніста, то такі, то ще гірше. Так ладно, не то, да, там довго пробило. Але було пришиковане вже на тоє. Привезли людей. Роботіку, і долки були такі, от картофель покований, радок. І вони те все розкопали, викинули, і почековано вже, почековано. Я їх загнали до клуні. А потім вже їх теж подобні до пілік завезли до лісу і розстріляли. А там плачемо, всі баби плачуть. А вони говорять, не плачте, може повивозили ваших дедой, бо везли якісь люди. А то не їх, на тих роботіку, що закопували їх. Бо їх продержали, бо розстріляли, і вони закопали.

0: Можна было прийти, то так за місяцем заробили, а так то не можна було. Боялися, люди приходили, щоб хотіли нажитися де, щоб то, щоб відомо, і свині все позаставало, то де машина, яка січкарня, які там машини були, що то, чи ось у нас ось застав наш розобраний, не могли собі до тим їхали, то й забрали і ось і січкарню, все. То вже чужі вьоски забирали.
1: Помните ще, як виглядав ваш тато?
0: Пам'ятаю, бо все тримався тата, щоб кукром ходив за ним. 37 лет мав.
1: Так останні слова, які до вас сказав, щоб ви йшли, так?
0: Ну.
1: Щоб не йшли за ним, а щоб йшли до бабці.
0: Ну, відпіхав йти до бабці. Страшно було. Найгірше було, як вивезли, бо хоч хата була, зостала. У своїй хаті. А то ж невідомо, де повезли. Що за день не могли доїхати, ну, в тому Варабуці переночували. І тоді прийшли далі.
1: А бачили ви той пожар, як горіло?
0: О, певно, зараз все на очах робилося. Ми, як говорив, там ми вивалилися, їдемо, капліця та у нас на могилках. Бачимо, дим вибухнув вже туди. А потім по селі, це вони там не один же ж путь палений, там і там, там дим, і там дим і виходять. Там пожилі вже їсти не маємо, то ходили, просили люди там, до шпаку ходила бабця з цим мацохою. Страшно було. Але люди потроху вже то приходять, то мілі, де пасі, де що. Ми то довго були, бо то моєї бабці та й дочка родна там була, в дочки жили, то там голоду нам не було, але не своє, а ще без матері, і до школи не мог ходити. Я просто не хотілося співдічити, бо привик там колегу вмів, все. Але як прийшов сюди, то як до раю.
2: На своє?
0: Ну, тішився після, що сам господар. Ми много прожили тяжко, бо нам все, і церкву будували, то треба було, і школу будували, все, і йшли з помоцею, бо треба помогти той, бо той дому возіврило, і діти, то треба було все помагати. То Солтис наш і говорив, бо ти говориш, що опочує вьоски будеш робити, а віде мало шарварку тих робити. А Солтис говорить, віде зрозумте, що в нас усе поніщене. І могилу тую обмуровуємо, ладуємо, і школу, коло школи робиться, і коло церкви, коло всього, і дороги, все попсути в нас.

0: я их не бачив, ты что там бы то побили, грязь, я их в очи не бачив. Али белины там, коло могилы, там чистили. То мне Калиновский рассказывал, что пришли зраня, не скажу, коли пришли, на их, каже, двох пришло до хаты, убрание войсковое, зеленое, новое, и, каже, один представляется, каже, хозяйка, дай хлеба и сала. А вона, каже баба його, ай, в нас нема сала. Слушай, хозяйка, дай хлеба и сала. Ежели, каже, ты кажешь, что нет, а мы пойдем и найдем, то все заберем, тебе в жениц не попросим. А як сама даси, то сколько даси, я подякую и пойду. И баба каже, ну что робить, дала хлеба. І може, там кіло солоніни принесла. І мені, каже, подякували і пішли з хати. А там далі, вони як поприходили, там морозо там на кінцеві жив. Ну, брилися, стриглися. Ну, і поки не стоїть, німці над'їхали, приїхали. А що то за німці були? Приїхали, вони чигунки там тиннували робили. Приїхали жінки, привезли там сахарини та чого. І вони приїхали наторгувати їм масло, і такое нещастя вас споткало. Вже були поїхали на Гацькі, то село ще далеко, чому не на той гостинці. І вони там були, мусі замічили вогонь, і знає, побіли наперед. І над'їхав самоход той, і застріляли. І було два німці, ну їхні жінки були, і дитя ще було в одного, і шофер був, шофер тоже. Польський чи русський наш, там всі німець. І побили їх, але одну ранили. Тих забили, одна була ранена. І вона вискочила жити з самохода і в жито сховалася. В жито сховалася. Потім вже я вже до німців то не ходив, нічого не скажу базу. І забрали люди і кажуть, ідіть шукайте вжито. Ну і сказали, яке слово, я не скажу, яке, бо щоб як хто найде на її, то щоб так до її заговорив. Ну то без дорогу сусід знайшов на двері і не заговорив. Ну і винесли жито, забрали. Ну то того чоловіка забрали, що борився і стрілився там його. Але як приїхали вже уторок, та й привезли його. І привезли його, і вже з того кунця, з горка, то люди позганали раніше, як наш кунець. А тут, ну, школа була, то польський був чоловік, був попсом писав. І німець, ну, казав, що каже, сьєтому кунцеві, може, ніч не буде, а може, спалять, а може, і паліті не будуть. Але каже, тепер не втікайте, бо, каже, стоять німці кругом, то застрілять. І той вийшов, повсомтись на вулицю, а з другого боку стояли другі. І говорить так, що, каже, німець так і так казав, що не будуть, може, не бійте, бо ніч. А то був того Ніколаюка Башмака, що ми називали, швагор. І він тим пендом пішов до його. І він тоді сказав, що так німець сказав на нас. А він каже, що буде на мій кунець відвішав, всі будуть відвішати. Ну і мусі сказав, що ж, о 16 літ комуністи, і котрі, ну, мів 16, там один такий мів, ну 16 не малий був, то його не забили. А другий 15 на літ, но більше, то забили. І так вже туди позганяли наші, ще там кунець позганяли туди. Ну і там водили тих попа, того, що був. І ще той Башмак, Вольчик, усі ходили з німцями. А що говорили, то я вже що не скажу. Але зараз вони там у той школі допрос водили, потім перебралися до Вольчика сюди ближче на сторону. І там ще. А потім вже двольчика, як повиходили ті всі, той стул принесли, выгнали с офиса, тут кровь его тече, и поставили на совет брука, и тогда мужиков всех докупы, и позгоняли, а тут сосед дала, была мать и хвора, и дочка была, и не втекла. Моя сестра колежанка была, и ей напомняли, что пишала всем перуч. Вона каже, добре вам казати, мама хвора, нікого нема. І не пішла. І потім вже як мужиком позганяли, то воно прийшов. І питають, що з твоєї сім'ї хтось є, цей такий, такий. А вона пам'ятає, як її стояла, оперта в вишню, така, спитали, стоїть. І є. І той каже, то ми хоч на вулицю. Вона вийшла на вулицю, ну і погнали, там їх поклали. И немец стоял около ей, и по-немецки до ей, она, кажется, зводилась, рвала на себе волосы. Были целые жмени, как откопали, то целые жмени волосы имела в руках своих, нарвала. Ну, каша Олька, кажется, что их тут от улицы, туда по футболам поклали. И потом по три водили, били, на три группы разделили. Их. Первая группа, другая и третья. И как же побили нас, сказали, идите до дому и запрягайте кони, и за две години, чтобы была вёска повста. Ну, то я пришел до дому, а мать такая, то не знаю, что было, если побили бы. Слава кинули и каже, кинь мы в сундуку яму, пойдем у збожи, правда, не чуем, и знову вернемся. Але потом якось так, кажу, все едут. Четвертий рок пришел, тут совети поставили хату, там за тим тоже поставила такую скривадочку, купила, а три землянок выкопали, и так там жили. А в 45-м року я вже мені надоїли всі майонтки, всі люди, і коня немає міць. Та той швагор приїжджав, та я привіз крохи з лісу, поставив слупки, обів жертками, глиною вишмарував і зробив плиту. І так дві зиму пережили, а в 47-му рокові поставилися ту хату і перейшли сюди. Та сміялися ти, що я майстер був. Та ті крохи зробив такі, о! Все каже, ти кощу поставив на хату. Я кажу, добре, буде лети вода збігати. І зробив, та не штука тепер робити, що таке. Треба плиту вже варити. То я знайшов бляху, десь коло церкви там були такі куски. І взяв, наробив дюрок і мурую. І таке було життя.
1: А то на здєнчі то ваш тато?
0: Та мій тато.
1: А як він називався?
0: Олексій. Забили тата, і брата 16 років мав.
1: А брат як називався?
0: Володя. А то жінки там, тато маленький там, в рогові.
1: To wy tady byli tam na tym zgorku. Pamiętajcie to, jak tata baczyli ostatni raz?
0: Baczył, jak panowie, a brat spał. I przyszedł w nim czura, że on zgorył, bym stojał, bo okrużyli, że jak mieli gnać i bici, to okrużyli nas gościej, że stali. I że ty, no wszyscy ludzie, mużyków wygnali, a on spał tak na zgorku. Tu i dziewczynę wyklikali. Вона пішла, а той німець прийшов, і то він лежав, стукнув ногою такого времена, він підняв голову, він показує, як виходив на вулицю. І він на вулицю пішов, ну і пішов, і так замінив. Але кажу, все думали, що може вивезти, та що мати. Але зараз в Дубні, знаєте, я тепер їхав, то сестра, син, Білостоку, і там має в Сасінах тестя. І каже, що ти тут сидиш? Каже, що приїдеш? Ну, мене взяв туди. Поїхали ми до Сасін. І заїхали туди, дивився Дубно, то я то думаю, колись мати прийшла ворожити. Там з однею приїхала ворожа. І та ворожка каже, як вони Ну, не каже, що побіти. Вони, каже, нікого нігде не вивезли. Каже, вони всі вдома. Ну, каже, ні це вам більше не можу сказати, бо, каже, в картах мене показує, що вони вдома. Ну, це ж вдома. Вон за комунями побіти лежать, де що їх вивозив хто.
1: А як заховало ще те здєнче? Ну, бо як то палили, то ви забирали здєнче. Подома ліка повзяли, не там перину, не там щось. Ну,
0: я те здєнче, всі те здєнче би зостали. Виїхали за вьоску, вони їхали одразу, вже, бо знали, що всі з'їхалися. І виїхали за вьоску, і мати цього вернулася, чи помідро. І прийшла, відро взяла. І позгортала на стіні висіли зненця у відро, і так тоді зненця застало. Ще було те і зненця, що і забили твої сусідки, була знята сестрою, а її забрали, бо ні, а ти там у тому є така знята.

0: Гурт «Лідэр» пачаў падляшскі канцэрт пажаданняў, а першае тэлефанаванне з магнатага сёння. Вітаем спадарыню Гасю.
1: Вітаем, добры вечар.
0: Добры вечар.
1: І що добро живаю. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я і много лета живаю і праздничком і Петра і Павла завтра. Тепер хотіла поздравити Сурла Згайну Кігенка. Живаю для її здоров'я, щастя і много лета йому і жичу здоров'я, жичу. А тепер поздравляю з Вощинки Аніти, Васьки, що добре живаю, Кришу з Вощинки, що добре живаю, щастя, здоров'я, багаття і що добре живаю, що для її живаю. А тепер поздравляю іменинам і Петра, і Павла, хто буде завтра входити, живаю теж. Много є лета, щастя, здоров'я, все добро жичу. І хто Петра і Павла святкує, то жичу здоров'я, щастя. А тепер поздравляю, що жив Лісто і Ярка, що жив. Все добро живаю, і много є лета живаю, і здоровічко йому було. Все добро йому і поздравляю Мохнате, це сусіду, і тую, щоб я пісніку заказала, що для всіх буде. Все добро, дякуємо.
0: Дякуєм за телефонування, пісню зараз почуємо, уже не в забаві.
2: А ось яшчэ пра адну песню просіць наш слухач і піша вось так. Вітаем сардэчна радыё рацыя і вядучых, сям'ю, знаёмых і сяброў. Вельмі прашу песню «Ас Волыняначка». А трэба сказаць, што ў нас ўжо ёсць дзве розныя Волыняначкі гурта «Ас». Так што давайте, даражэнькія нашы слухачы, прыдумаем дзве кодавыя назвы. Хай будзе «Старая Волыняначка» і «Новая Волыняначка». Таму што гэта дзве розныя песні насамрэч, а выконвае адзін і той жа калектыў.
0: Адзін выканаўца.
2: Так, я думаю, што тут ідзе пра новую, таму што яшчэ не наслухаліся. Хоць я помню, як усе танцавалі ў Белавежы пад яе. Класна было.
0: Купальна.
2: Так. Вось, але можа быць і старая, так што удакладняйце, калі ласка.
0: Маем яшчэ самыя сардэчныя пажаданні. Вось такая, якія прыйшлі смс-кай. Змест такі. З нагоды заўтрашніх імянінаў для майго сына Пётра Леўчука, а таксама для Пётра Парфенюка і Пётра Амельянюка, хлопцам з Хітрай жадаем добрага здароўя, шчасця, удачы і спаўнення ўсіх мараў. Якую ж мы песню паслухаем? Ну тую, што наша слухачка Гося запрапанавала «Гэты сон» і гурт «Максім».

0: З Бельска Падляшскага датэлефанавалася нам спадарня Валянціна. Вітаем сардэчна.
1: Вітаю, я теж. Вітаю проведенцих концерт. Жичу всього вам доброго. Я дзвоню з Бельска, так як ви сказали. Перше жичення моє пересилаю до вьоски Кошилі. Там живе колежанка Павліна, котра завтра буде обходила своє уродзіни. Павліна, дуже здоров'я, милості, спокійних і щасливих наступних лет. Поздравляю так само твого мужа. А 16 липця цурка Дорота з Бєльська буде обходила уродзіни, а також в тим дню обходять свою річницю шлюбу. Життю вам, діти кохане, дуже здоров'я, милості, потехи сина і ще дуже-дуже спільних лет пожиття. Поздравляю так само сина Мірка з Білостоку. Бардзо сердечне поздравляю і моцна лузку пересилаю для своїх спанялих внуків Михала, Габріша, Ані, а також для колежанки Михала Маді. Дуже здоров'я для Валі і Михала з Кошилів так само. Поздравляю своє колежанки з клубу. Життю дівчини вам przede wszystkim zdrowia, nam больш nic nie trzeba. Irena i Ela, dziękuję wam za wspaniałą wycieczkę, jaką wy zorganizowali nam. Było super na wycieczce, to chyba bude wsio. Dziękuję wam, życzę wsiego dobra. A piosenku tak jak prosiła, kaleczko, kaleczko, jak można.
0: Gata pieśnia już nie w zabawie, już praz chwilinku budzie w naszym efirze. Dziękuję za telefonowanie.
2: 15 ліпеня наша сыновая Катажына Іванюк будзе святкаваць свой дзень нараджэння. З гэтай нагоды здароўя, шчасця, трываласці, поспехаў у працы, здзяйснення ўсіх мараў, а таксама традыцыйна 100 гадоў жыцця. Зычаць вось як гэта будзе, чакай, тэсцёвы, бо ў мяне свёкры, свякруха адразу. А може і...
0: Але гэта адно і
2: тое. Ну, так, добра. Таксама 15 ліпеня свае 10-е народзіны будзе святкаваць наша ўнучка Ліліянка. Табе таксама зычым многа шчасця, здароўечка, толькі пяцёрак і шасцёрак у школе, усмешак на твары і тых падарункаў, якіх сама сабе замарыш. А таксама цудоўных канікул. Пажаданні складае бабуля і дзядуля з Беластока. І бузькі яшчэ да пажаданняў.
0: Яшчэ такая смска. Заўтра імяніны майго ўнука Паўла Базылюка з Гародчына і зяця Пятра Сцепанюка з Чыжоў. Жадаю вам чарговых дзён, месяцаў і гадоў у здароўі, у спакоі, у каханні, радасці, удачы і поспехаў. Усяго найлепшага, піша Марыся Трэска. А мы паслухаем гурт ПАС у песні «Калячка». Гурт ПАС. Няма такога?
2: Яшчэ не, але можа мы з табой прыдумаем акурат. Зараз мы тут скааперуемся з табой, будзе гурт ПАС.
0: ПАС. Так само файна.

0: Гэта быў гурт Дубіне, а ў нас на сувязі пані Каліна з Новай Волі. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Перш за все поздравляю вас, ведущий концерт. Пане Нігала і паню Ганю. Всего хорошего вам. Перед усім здоровечка. Ну і всіх представників радіо я поздравляю. Поздравляю теж свою родину ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемську з дітьми, з дітями, з внуками, з усіми близькими на твоєму серцю, Валя. Каб здорові були і все вам там добре укладалося. Поздравляю с паняву и с добрым сердцем господиню Любу Гаврилюк и паню Алю Козликову. Каб здоровенькі были и так хорошо співали, як догадуй. Каже вам здоровечка и благословенство вашого. Поздравляю паню Галину з Верхолеся з родиною, паню Іраїску, а перед усім поздравляю я сына Петра, який буде мав завтра іменинки. Так що многі лета для вашого сына. Петруся. Здоровечко вам, бота найзагнейше, тело і ваші родинці. Поздравляю Даніеля з Кабрана з родиною, пана Андрея Стросок з родиною, пана Віталія Соха з Табарков, Віталія з Островок. Поздравляю паню Валю Купину з Гайновки, дочку Манюку і ваші сестри Марисю Кришу з родиною. Жадаю вам здоровечка і вас Божих. Поздравляю паню Міру Антонові з Городка, з родиною. Поздравляю теж паню Раїсу Анхем, пану Любу Соковіч, паню Дєню Бура. Усі вам жадаю здоровечка, бо нам здоровечко тепер усім потрібне. Поздравляю ще теж Люшу Рибінську з родиною Дину Подскропка, з родиною з Міхалова, свою колежанку Галю Лєвшу з Нової Волі з родиною і всіх слухачів Радіо Рація. Ну і поздравляю усіх Павлов і Петров, які були завтра праздновали свій день іменинів. Всього хорошого вам. Дякую.

0: Dziewczyna Kalina, u nas na suwiazie czekaje Basia z Jahadnik, nam telefonuje. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaję was.
1: Chcę potarć, który zawtra tam obchodzi z Petra i Pawła. Dla szwagra Pawła, którego daleko jego nie ma, to jemu dużo zdrowia, zdrowia, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowka. No i dla tych Petrów, które też obchodzi to jest świata, tam dużo im zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze pozdrawiają gościu z Jahodnik, gościu z Mochnatowo, która mnie życzenia składała, ale ja, no, ten, to też tam dużo zdrowia dla jej i dla wszystkich, rodziny ciebie i, no i wszystkich, którzy słuchają te adoracje tam jeszcze. I dla was adoracja oczywiście, wszystkiego dobrego zdrowia.
0: Dziękujemy, przywitanie i ciepłe słowa wszystkim, kto nas słuchaje u Jahodnikach.
2: Сёння свой дзень нараджэння адзначае Пётр Юхімовіч з Сабятына. Дарагі і каханы муж, тата і дзядуля, прымі ад нас найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя і шчасця на наступныя гады жыцця. Дзякуем табе за тое, што ты ёсць і заўсёды нас чакаеш з вялікай радасцю, за тваё добрае сэрца і любоў. Удзячная жонка Гражына, клапатлівая мама Надзея, цудоўныя дзеці Давід, Ксенія, Юстына, Дамінік, унукі Ясь, Зузя, Мікалай, Валерыя, а песню просім калектыву АС «Галубая ноч».

0: А мы вітаем шчыра Віталя, спадара Віталя Стапаркоў, які, дарэчы, другі раз нам ужо датэлефанаваўся, бо за першым разам не атрымалася, у нас нешта абарвалося, праўда?
1: Так, так, а цяпер добре.
0: Ну і вось, добры вечар вам.
1: Вітаю, Радіо Рація, і сердечно всіх поздравляю, і много здоров'я жадаю. І поздравляю всіх Петров і Павлов з Кришкільовської гміни, з Дубиці церковних, всіх-всіх, які я знаю. І поздравляю Ніну і вашу состачка, і їх цілу родину. Віру сестру Шерньову і її цілу родину. Ніну Григорукську Рашева, Каліну Тимошу з Нової Волі, Зою Майстровичу з Рудуб, Надю Цетра з Білостока, Олю Трос з Бєльська Подляскага, Анну Кушчук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Віру Таранта з Кошельов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хороші і Віталія з Островок, Валю і Мірка Баровських з Заблочини, Гришу Ворона з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Барових з Єлянки, Яна Гілєвська з Суховольта, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляня і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону Стопарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім гадаю много-много здоров'я. Дякую.
0: І вам так само дякуємо. Дякуємо, що з нами у гэты вечір. Сардэчныя віншаванні дзецям Віктару, Алівіі, Габрысю і жонцы Дароце, а таксама віншаванні дачушцы Ані, якая 6 ліпеня адзначала свае трэція народзіны. Прашу для іх уключыць песню, а для Ані прашу уключыць песню «Коцік», а для ўсіх нас вясёлую песню «Аса», напісаў нам Тамаш з Валілу ў станцыі.
2: Вось аса і паслухаем, бо наш слухач Стапаркоў прапанаваў песню «За дзяўчынай». Вясёлая.
0: А як жа?

0: Это были «Черные очки» от гурта «Зорка», а у нас на связи пани Зина с Белостоку нам телефонує. Добрый вечер, витаем вас на антенне.
1: 12 липня своей именины обходит мой внук Павел Кулеша. С этой нагоды хочу ему сложить życzenia много-много здоровья, вытрвалости, хорошего стосунку до людей, потехи с жены и с детей. Этого желает бабця Зина с улицы Товаровой. И всем знакомым, коллежанкам, коллегам życzę много-много здоровья, всего хорошего, Божьего благословенства. Этого тоже складає Зина с улицы Товаровой. А хочу песню Лейланта «Щось веселое».
0: «Щось веселое» гурта Лейланд знайдем. Дякуем вам за телефонование.
1: Всего хорошего, хороших успехов.
2: Найсердечніше пожадання з нагоди дня народження і імянин моєму брату. Жадаю йому здоров'я, багаття і потехи від дівчини, мами і тати, написав брат. Ось. Ім'я тут нема, але я думаю, що той, кому адресоване гете віншаванні, обов'язково здогадається.
0: Маємо ще пожадання до завтрашнього дня ім'я Петра і Павла. Пожаданні для двоих моїх самих цудовних мужчин, мужа Павла і сина Петра, і жадаю їм моцного здоров'я, щастя, і нехай кожний черговий день буде лепший за вчорашній. Жонка і мама Магдаліна Сєдун передає гэті пожаданні.
2: 14 липня Гелена, Євген і Ванюки святкують угодки свого шлюбу. Жадаємо їм моцного здоров'я, щастя і погодних, веселих, довгих годів супольного життя, написали Тамара і Гжегаш.
0: Нейкую веселую песню пропоновала наша слухачка у виконанні колективу «Лайланд».
2: Самая веселая песня «Лайланда» – это песня про Марусю.
0: А тёти Зины дочки?
2: А може и так.
0: Послухайте, ну, весёлая.

0: А ў нас ужо на сувязі Бельск Падляскі. Вітаем шчыра, спадара Александра.
1: Так, Александра, так ёсць. Я хотел бы перадаць найсердечнейшие жичэння для свайго сына, для Пётра, который завтра будзе абходзіць імініны, як то гаворыць на Петра і Павла. І, але он живе в Белосточі, отако, а я в Бельску. О, і всього, жичу би йому всього найліпшого. Отак, здоров'ячка, як то говориться, ну не отако. Ну і тому є, були б всі. І для вас ще отако, і для Радіо Рація, отак. Алло.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо за віншаванні. Самого головного, правда, Міхал? Пожадали нам.
1: А пісенька, якою там будете мати такою дасте, отако. О.
0: Дякуємо. Заставайтеся з нами, вядома.
2: Завтра імяніны адзначыць Пётр Рудэчко. Самыя сардэчныя пажаданні дасылаюць яму мама, брат Андрэй і сястра Аня.
0: Сардэчныя прывітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і удачы Басі Трафімюк перадае Марык Вашкавяк.
2: Бярозавы край паслухаем.

0: Два колеры, але я іх так хутка гэтыя два колеры не знайду, хіба што ты пагаворыш крыху з нашымі слухачамі.
1: А можа
0: яшчэ раз спрабуем тэлефон, трэці раз, до трэх разы штука, алё.
1: Добры вечар.
2: Добры вечар.
1: Скажыце, калі ласка, як вас завуць?
2: Я звоню з Бельшка.
1: Так.
2: Будь ласка, звуть мене Лідія. Хочу поздравіць мого сына Пётра.
1: Калі ласка, слухаем. Алло, алло.
0: Пані Лідіо, ми на антені, ви на антені.
2: На антені. Добрий вечір. Завтра наш син Пётр Якимюк з Островек має свій день ангела Пётра і Павла. Про гэты день пам'ятають батьки Лідія і Базиль з Бельська, сестра Йоанна, сестренці Габрися і Міхал. І ми всі жадаємо йому моцного здоров'я, дуже щастя, радості в життю особистим і в праці. Желаємо йому всього, що найліпше, щоб спомнялися його мари. Поздравляємо теж його приятелку Касю і скористаю з оказу, як вже дозвонилася, поздравити нашу сестру Зіну Щежу з її сім'єю, сестру Аліну з Білостоку з сім'єю, брата Генка з Бельська з сім'єю і сестру Надю з Бельська з сім'єю і братову Крисю Якимюк з Кожина. І згадала, ще у нас в родині є один Пётр, Пётр Вавженюк з Бельська, швагер наш. Жадаємо йому так само всього-всього найліпшого. І поздравляю усіх працівників Радіо Рація. Добре, що ви єсть. З вами, ми з вами, а ви з нами.
1: І гэта так.
2: А пісеньку добре було би, якою маєте, може, Алі і Любиш Козлік. Якою пісеньку там маєте?
1: Зараз Міхал пошукає. Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами. Дякуємо щиро. Ну що ж, і я думаю, Міхал, що нам треба нагадати нашим слухачам номери телефонів. Номер для смс-повідомлення, бо якось засумував там наш Сергій Врамєнко. Калі ласка, пишіть 508-667-663. Телефонуйте нам так само на номер 654-51-51. Ще маєте амаль півгодинки.
0: Аля Кам'янская закликає «Доставай, Степан Гармонік».
1: «Вечер стелі тумани».